Awe no awe tom ya we zonva radio canal FM dili du kwa mebe nya jojo me ntona terizi ya dede masonya hunidi Michel Kokuvito gbito mega yele emodando piamido du kwa mebe nya jojo egbito ami mi kan watana mi egbebe nkeke a ode do voli hihe pogodu apata mi solicite do apase senu owo kwa menonu owo nti welebe won temps de la jeunesse patriotique libyen sotogo yosibe wado tukara mawododa nko to bubududu amegbito beje na o gba kududu me bibe do da sike pon mene do de be dugu abi wo wo jine inspire togo eni hapo pude ni hihe kogodo apata mene je na o sochon hahu be amedi le togo paleke be hasosuya ele wo yoyo na dumi vio kudo eseji wowo kudo nini be olatu asili nde nti kudo dodasi nenu zonono nti togo be sena ohun wa be godo gan evigwanu le epe yame olale nkuiro gakola kan lazan do edu anti le pe igbanami.

Jean, mi do ape. Ape tok la pe no. Enu joda me dia ele ave. Nu joda me dia de le fia la jode jo gudu gudu kwa otieme. E de ya lea. La no jode jo bleu. Bleu. Bleu. Kele jo bleu a mwenye bele jano do gagome no la no dunu dopo yo. Mo le ya dagble da fide no la ve no hwa gble me no ano du yo. Mo le ya no sande la si me no yi kwa la so no la no du. Ke le sonde ji o ble u nene ya. E le gble nu o lenti o ble u. Ble u. Mi mu nyona kaba. A me ton kwe nyona le wado ko me kaba be. Enu ya leke be glondo ya o si abe ja janyi ene. Kwa osi nate, do wado ko nchi zirika. Amado lea, okuna abo, yesu lawe do de. Doko weva zuna kuku gande chona tano blo. Le gapo po ma mezon, yesu lawe do de ba pe toa. Fike nebe le fudu to zon, ngba nyano. Eko mebe eto levo. Edo lale ati lale kalale kwe. Kwawe akpo si sope de man. Po hune mi lagbe ya. Mi do la no butame so vwanti. Ano butame so nyuya chanti. Ne eke me mi le ya. Mi ano butame so vwanti. Ne mi le nyuime ya. Mi do la no butame so vwanti. Be e vwanti yorame ji ya. Dolele evavana ne vade le kemi aten treto medo ne bakade menamio amedo lea ongba buna maya kpo ko gbele nyuya me gbele ipa oso ebe la no ne kaka zan la dohun la no ke kaka basede be kugbe alapa obleroko ne gama sune mawa la koko gleje le nyui be bonu aso dare vun be bonu Ma unja soebe lon lon nene kwa kwa oso jo. Odo la nya goje tode, nudra o tode, le nyuyame. Kengwe ma ula dro jo le nyuyame be a, ke daore nyuyame be, ocho ane no du vivi, na sokpo hihe mea, eke wole kuno vi o la nyigbaji ya kwa, la dro zade, so dare vwame be, ocho ane no to ugo le vwame, ne miya gulende nchi miya seme. Funa me mi va gulende, amea, no kwa ebe yi me gare me ya o oh, e jila jo nu nwa me si o nwa si nu nwa si o oh. Da o vi o nwa ekbo amu o leke ila no kafui vwa fifi ya elabe gongong be o ngwa kpo yo fifi ya elananyi kakane zando vwa ye sebe bokono de le fi ya ye la fudu jemo be ye ekpo ya zanzan kpo be ela wo edo de ne ma kele nyono sa edunku le kpo we ore to ndo kusume no si zo jan to na gomene ke va glodo a jo va le zozan nu kele o yo le zozan ngba zozan ore ato le ndo kusume no anya ba gbegble a ba o chavo kakea ni benazan pe woni Mekele, mekayele, fifi be ya ye mbe nasan. Be dona gonu oto o, meka. Meyane kwa si ji. Aje. No, mpo toji hado wa, gamele gbana wala va toji. Nuwa mebe nyima usodo anyigba ji. Nebe gamekbe fakwa. Merekbe fakwa gbleno kengbe wala kerenti ya toji o. Fwa. Eve mi vire, be miyabe. Ahovi kele po mi, jogo vwen kele po mi ya. Monsu mi anto mi akbo. Enyi dolele, mligore, swafire, bachon mi, babami. Emi le meleyi. Kemi ya le mkure nti, abo susu su nti. Akpol kemi ya dengble doa. Migbe, be mi mawe. Nubo kpo omile. E swade, elaten va nyon na mi ya. Elaten va do mi ya jile so mi ya.
lo dole ame ya nebe eleji kaka neva singla jada mentia ebe dada denafu do anello obo cho da sinyama ta vire pe dume ali vire pe veme akota vire pe hozodame neva sinya ebe dada edenafu elo enyo mi evide mi ava.

o dagba vu gbo va so o ngba nya emo ke tutu wa to wa ba gbe a e foro funu le ma o gangbo a mo vo ni o ele gbana roma hia ela va chanu le gbeliro jafi me adupo ne sobe ngba ke a e gaten va no si ela so ho la no me o la danu ne la kanu ala no du va ela no fan vi enu ke va vi vele fan me rek pe maten se me ne e go me ni be ele po e be ma o la na ele ke asan voye so e doko do a he to gberi ro jafi o me chanu du le me ma ebe nu la bako be ni to doko ba fan vi enu o le hi he ame vo vo vo vo vo vo vo jona de mi aji mi o po ya mi ame ibo o po ya ya biyo mi aroko ose no obe yi no vito ne gble ya o cha to ala gble no obe yi no vito ne nyon o cha to ala nyon amoro le du ya men o so po hla to te po bo wa wo o wo kakaka e chikono do po va da si le wanti ego me ni be e doke ma u do da me ma ba gbejia npo we vo ne mi adejo do ma hian npo je go me cha ne mi abuta me be yo adejo i ma ten dejo ne ne po la no agbe kakala o ma o be do avo ke ngbe laju ame mo ton gbe nu ka ma u wona kudo ma umunana oga bo akpo ga ma umunana o wa eke wa no du gbere ka ma unana o ko la du kaka la chanyi anu aha a chanyi donu kata o ne ma une ga popo bo monu e po ga enu ko be la va no wa ma gba va no ma u be mo aji o ela da sile ma obe do anti kro anto chan lagbe ewowo ego en be gale sivo nkan ti ela gba onu ma ro onu ma ma o fe de me be ne ba we ke hene va be mi so do na jajira me e be nyana na nami nenyi be mi da sile nu dra nu vwe nu maye maye po me vi owowo le miado kwe mea ma wola ten somi do fio to mobu buji ame yo le zimi de to kengwe le dua o zunu o la zunu biola le miame do mi nana o yo dune ne mi ngwa vale na o wa le ko la duido hafi ola na nu amea ameala so nyare do to me no alo ameala gbo nyare no hafi ola ne nu be ne hodu na me am gbo nyare pe no ma te ne nu badu afi ko nyanya le voya me ava le gbo nyare no zo pe na so na enu ne adu a nyen kare yibe ola te no be ya ne do enyama o nyevo munyi egbe ye olagba vanya enyama ntio miabe togwa enyale nti leko enyake yovo yonabe histoire ele mia chamya nti munyi be mi jole togwa zikayo afide mi yocho miso ya pata popo de mi kakale ba chando dula fire ken gbagba va kahle
emi le ji be pe ne mia nono si so pe ne mia nono kli kli kli kli kli kli kli ka ba kakade hia me gbe ben keke me ake nyama omu de ne mene ya be ji me vio be no ate nye be enu kankume togo to nya yi ya le video le a obiora sebe nti nyale togo sia amedo le ano biobe nka jo efe ojo la gokolin ti an ropo la gbo na obe akokoli be nta sisin tai evo agokoli anton na yin dunu do popo ajo to nta sisin nde ejo ya gokoli senta wa ke yinta segbea epo bene egbun ni e ba ka be ti wa wa gbe naye be yin gba o ta en to fu du jemo glenwa ah ka ka be ti o ba kere ntia oke ya o mu sende pe gomo enu adu fofono bo amekele pro mi ala o le kema kema e je be mi atera le nti efe oso tera la gokolinti la gbogbo me enyama enya gogule beni fike mi ame gbeto mi je gomso bakaka modova ti egypte mi nome kwa va do vovona mi mi kwa va kaka kengbo mi ocho mi va so mi abe mo kengbo israel vi cuive ocho so abe mo tuta kana nyigbaji mi ocho mi so mi ato atuta pe nyigbaji e mi akwata mi javu aji nene ne israel vio okuo kwa mi koreji jabe so fo sane mawa mi ocho mi kunawa kona mi jenreji jabane so lenado mi abe nuoji premise ne Israel yo so agble nuku tutu gbato so vosane mawa mi ocho mi so na agble nuku tutu gbato so wunaja ne Israel yo le kwa haranyi ne mawa libation mi ocho mi so na etrea kona haranyi apodero mi atogbota ne Israel yo onanti nuvonti nyi nuno la na nya no wi ho na ho ade plume so na lo so toname so do ma wa da kaji amadre aton van gbe do ma do anyi gba amadre ato wa hi henu ado ya do kwa ba zoji so ho asine amela ne ma ule funu eto go cha so na ho ado na wa benu sesen oji fo vo toto re pe mu le Israel be ko popoa plefe obe kofofo mo na mere be vuvu tutu le me ame adaji mi ku Israel yo kore kai mi poda le gbeben keke me a ko chon va be obe yo atro no ato me po vidia enu ke jodo ajia elolo elolo munya po no pole ke ova e massacre Israel yo to te pe vovo dudo me e wonu blame mu nyapo tonumase ye nyi nyama tonumase ye ke le nyi mi ocho mi abe nya agbeto do la se tonu no sonu amaton do nkumo no tonu obe nu ameton e are nku le tanti no eto la si o o le ponu o ma ten gbon gberebe a nya te pe nu ameton yo o la ba maton yo le po nka ta o to na ba ameton yo a me ke so nu ameton va va le de me no be ton ya ne de me no zon nu ke be po le me ke ngbo e gbon be nu ameton yi ameton ne de me no na so nya be enu ya e na e gbon be
enu ama ton ni ame ton kama ela nya kpo ela dojo miabe ahovia ne mi le yo ma wu nkobe ma we wo kumi ma we wo mi le ke ma ao ma wu mu wa mere pe nenu ma wu ame sia me be koploplo ko jimito un plesi mea mi dole mi anobe gbegble me ta odola de dimada le mianti ina ye o donama yo fofomea oso denamito aso klo e dimada le mianti e mi zuname kona ploplo nona gbedine mau wa mianto mi abe sisi maison benu vlu o aso asitoya agbleya achakaya atutoya funa me mau ade na kole mianti kwa gbogbon so na mi dona hovi me e gbogbon so mi so do hovi me a funa ye gbegble ava kona de mi ajile ma kwa evo kekem aya dudu va o ma sende pe mu no lati agbede no le ka agbede o ye agble agble manyo o ye asiasi manyo o tofi amanyo le mi ato gbe o me a nenyi be e dagble pere me ye po ba gble mu nyone yo abe dagbe mu a jore ejire ke aye ba gble fion e mu sende pe gomo a come ne le ja dagble an gba ja site po pa ipa ine ne pa ave le ko je ti ru ru e do la jiro nu me po a die me po be vwe de baye a yo vu dadare le togbe oji a alo ijagore do ma wa no poje sibe ijagore le kemi awodo la eji ma wa mapa o ma u ba mapa o munya bosan bosan mu wa mapo lo yesu mu wa mapo lo la eji ma u nto ba mapa o la va doze la we kan abene so le si nkeke aleke wa so ze agban ro fie aso agble nu ku aso oleke eba epepo epe ma mo pa oh oh mu kwa nyo e de ta pa la so e na fi ke o wo nu anele e nu adojia so e na na le fun be epe ama e ka de me ne cha vire lo mi pe ba je ma no te fo a je ma no te fo a a e ko mi le ya pa mi ano vi ko gbe gble so va mi aji e mi dokpo e si jeje mi abe konu jojo me benu wa mi ra pe mi la se me kaka zan po do haro blo blo kwa nu si anu la dodo ape na mi ya o sun.